möttes de och han steg fram och sa: Korsikaramellen, vilken tjust mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklämmig är.